утрам в серцах знову ожив нам сибірських кастанєтів ритм. Замість слов, чулих слов, слухай, як для тебе гром, все, що тобі значить, мамо.

0: Я не ворон, была верна, едина. А ні другий такий меч не вендаюш.
1: Одепшать воле ринками окема, на сім'ї пальчиш хіле так, як хлопці мить. О, що хочі, що била, чи